0: Новий трек на рекорді.
1: RG, Paul Oakenfold and Planet Perfecto Nights. Resurrection. Record remake.